0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 6:46.

0: Pisa.
1: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11 in 28 minut.